0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste to timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Midtfjord Radio et tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra klokken 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19.
1: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Peter, det her er Cindy Lauper i Heartache by the Number. Og så vil jeg spille lidt country for jer. Det bliver Alan Jackson og Jimmy Buffet. Og vi skal høre et nummer, der hedder It's 5 o'clock somewhere.

some people.

Det var Lasse Stefans med gruppen i Skagorden. Og så skal vi have noget dansk. Vi skal have en trio, nemlig Otto Brandenborg, Bjørn Tidemand og Daja Campeotto med en ubåd, der er gul. Yeah.

Det var Otto Brandenborg, Bjørn Tidemand og Dario Campotto med En ubåd, der er gul. Det næste spil, det er et nummer med Kim og Hallo, og jeg skulle lige til at sige, at nummer det hedder Visne Blomster, Visner Aldrig, men det hedder Visse Blomster, Visner Aldrig.

hørte Kim og Hallum med Visse blomster, visner aldrig. Og det må jo være de kunstige blomster, der her taler om. Men nu skal vi med Candice og høre nummeret Nu i nat.

Vi hører her My Little Lady, og det var med The Tremolos. Det næste nummer, jeg vil spille, det bliver med Johnny Russell, og vi skal høre et nummer, der hedder Rednecks, White Socks and Blue Ribbon Beer.

Vi hører det her, Beatles med I've Gotta Get a Message to You. Så skal vi have et nummer med Lotte Risoldt, nemlig den mand, jeg vil have.

Vi hørte den mand, jeg vil have, og det var med Lotte Risholdt. Og det næste nummer, jeg vil spille, det bliver et med Bamses venner, og det hedder Rullestolræs. Og det skal man passe på med, jeg kommer en gang til at sige til en veninde, jeg har, der kører i kørestol, til at kalde det en rullestol, og det fik jeg lige læst og påskrevet, at det hedder det ikke.

Vi hører det her rullestolræs med Bamses venner. Og så skal vi have et nummer med H.C. Eisner, nemlig Bjørnen vågner.

Det var Bjørn Wogner med H.C. Eisner. Og så skal vi høre Dodo and the Dodies. Dodos med Vi gør det, vi kan ligge.

0: Vi gør det, vi kan lide. Sangen spillede Dodo and the Dodos her for os. Det var sådan en live-optagelse. Så er jeg kommet til det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten, og det bliver et nummer med Tommy Seebach, der hedder Yes or No.
1: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.

Det var det sidste nummer i programmet Morgenkvisten, og det var Thomas Sebak med Yes or No. Og klokken den har nu passeret 9:00, og vi skal til at i gang med programmet Musik til Arbejdet. Du lytter til din lokalradio, nemlig Midtfjord Radio, og din studievært, ja, det er fortsat Helmut. Og det første nummer, jeg vil spille her i Musik til Arbejdet, det er et nummer med Tom Jones, og det er et nummer, der hedder You Lost That Loving Feeling.

Vi fik lige et hit med det fra 2017, og det var med Stephanie Hertel. Og det næste, jeg vil spille lidt noget med, det bliver Kim og Hallo med Hallo, du gamle bavian.

0: Det var Kim og Hallo med, du. Hallo, du gamle Bergjæn. Så vil jeg spille et nummer med DJ Ytzy, og det er et nummer, der hedder Never Stop the Album Pop.
1: Så, freunde, und jetzt die Hände hoch! Die Hände hoch!

Efter DJ Ytzy og Never Stop the Album Pop, så skal vi høre et nummer med Jack Dorsey, You're Not Gonna See Me Crying.

Vi hørte her Jack Jersey i You're Not Gonna See Me Crying. Og så vil jeg spille et nummer med René og Renato, og det er et nummer, der hedder Save Your Love.

hørte her de Flippers i nummeret Santa Monica. Så vi er smut en tur til Sverige. Vi skal høre et nummer med Lasse Stefans, et nummer, der hedder Anu Blommar Kærligen.

hørte her Isle of Atlantic med Gumbay Dance Band. Så vil jeg spille et nummer med Birgit Langer, og det nummer, vi skal høre, det hedder Komm und fang mit mir den Sonnenschein.

Det var Birgit Langer med nummeret Kom und fang mit mir den sunshine. Så skal vi høre Svenske Grønvalds og et nummer, der hedder Om du giver mig tid.

0: lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Det var René Frans med Na Na Na. Og jeg bliver i det danske. Vi skal høre Carina Høgfeldt i nummeret Kom med til fest.

Vi hørte her Carina Høgfeldt i nummeret Kom med til fest. Og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Ole Ivers, og vi skal høre et nummer, der hedder Når har dame dræt.

Vi hørte Ole Ivers i nummeret Når har dame dræt. Hvad det betyder, ja, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg kom til det sidste nummer, jeg kan nå at spille i dag. Og med det, så vil jeg gerne sige tak, fordi I har lyttet med her på Midtfyn Radio. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og med Kim Larsen og Bellamy og familien Skage i skoven, så vil jeres studievært Helmut sige tak for nu og på snarlig genlyt.

Ja, så blev klokken 10, og her er det Kurt, der er på her fra 10 til 12. Vi har programmet, og tak til Helmut for øvrigt med for hans gode musik her fra 8 til 10. Fra 10 til 11 er der godt og blandet, og 11 til 11.30 musik og hilsner. 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme, og 11.45 til 12 på Genhør.

Vi hørte Anna David med Flaskepost og Niller der fredag igen. Så skulle vi høre Bjørn Okay med Latin Medley, og så Benjamin Hav med Portugal. Værsgo.

hørte Arena May med Wake Up Call og Lollipops med Balalaika. Så skal vi høre Gerd Dein, En Dragetur i Rebild Bakker, og Tine og Kai Zimmermann med Tiden Går. Værsgod.

Vi hørte Tina og Kai Zimmermann med Tiden går og Gerd Dein en dragetur i Rebild Bakker. Så skal vi høre Twins After Sweet Memories og Grete Ingemann med Sommervind. Værsgo.

Det var Grete Ingemann, vi fik her med Sommervind. Og så fik vi Twins med After Sweet Memories. Så skal vi have Charlie Pride med Streets of Baltimore. Og Grete Klitgaard med Spil nu spillemand. Værsgo.

Vi hørte Sweethearts med Gid du var i Skanderborg og Kjeld Haik med Lille Frøken Erba. Så skal vi stifte bekendtskab med vikingerne, og det er med Sommerdansen Går og Jan Kaiser og Annie Schalder. Is it love like before? Værsgod.

Vi fik Jan Kaiser og Annie Schalter med Is It Love Like Before. Og vikingerne med Sommerdansen går. Så prøver vi os lige frem med Cora Norge. Everything I do it for you. Og så ser jeg, hvad jeg når derefter.

Ja, så blev klokken 11, og det er slut med musik og hilsner. Vi hørte Kåre Norge med Everything I Do It For You, og Birthe Kjær med Casanova og Don Juan. Vi er over i... Nej, jeg har nok lige sludret lidt. Det var godt og blandet, vi var færdige med. Nu skal vi over i musik og hilsner, naturligvis. Og der er igen løbet hilsner til i dag, så jeg fortsætter med, hvad jeg har fundet. Og det er stadigvæk Kurt, der står her. Ja, det gør jeg i øjeblikket. Jeg kan jo både sidde og stå ved pulten. Men som sagt, så gjort, så vil vi høre Annika med Malalaika. Malaika og Butterflies med Farfar danser rock'n'roll. Værsgod.

Vi hørte Butterflies med Farfar Danser Rock'n'Roll og Annika med Malaika. Så skal vi have Jørgen Hjorting med Lise Lotte og To Be One, Glade Dage, Sommer og Sommersol. Værsgo.

Vi hørte To Be One med Glade Dage og Sommersol, og Jørgen Hjorting med Liselotte. Så skal vi have Johnny Madsen med Mona Lisa og Grete Sønck med Lille Fru Flink. Værsgo.

Nej, det er da en god ting. Grete Søm med Lille Fru Flink og Johnny Madsen med Mona Lisa. Så skal vi have Håndsving, Gamle Tante Live og Karin Halberg med Giv en buket med røde roser. Værsgo.

Ja, vi hørte Aalborg Mandskor med Aalborg Mandskor er vort navn, og Karin Halberg med Giv en buket med røde roser, og for ikke at forglemme håndsving gamle tante Liva. Men det er klokken på 11:30, og det er tid for Fjordens Stemme, så må jeg se, om jeg har stemme til det. Fjordens Stemme fredag den 21. august. Der afholdes pladebørs på Kultur- og Erhvervscenteret Jammerbugt i Oppebro. Det er lørdag den 22. august fra kl. 10 til 15, hvor 12 standejere er klar med masser af vinyl og CD'er. Der er fri entré. Syng sammen med Asbjørn Høgeholm. Lørdag den 22. august kl. 14 til 15 i byfestteltet på Skoleengen. Der er fri entré. Fjerslev Kino, filmen De Gaulle, modstandens pris, kan ses 21. samt 23. til 26. august. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Filmene Michael og Vajana, der kan begge ses. Det var den, jeg ikke skulle, men den er over. The Odysseus og Spider-Man Brand New Day vises 20. til 26. august. Toy Story 5 kan ses 22. august. Minions og Monstre 23. august. Paw Patrol Dino-filmen og Dobbeltspil vises begge 22. og 23. august. Løgstør Frikirke, søndag den 23. august kl. 11, er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Ældresagen Løgstør afholder pårørende grupper til demensramte. Men mandag den 24. august kl. 10 til 12 i byens hus Løgstør. Hver gang er der deltagelse af 2 frivillige fra ældresagen samt en demenskoordinator. Kontakttelefon 23 93 70 02 eller 23 93 17 13. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefon er 40 61 65 74. Jetsmarks Pensionistforening. Der afholdes foredrag med Bjarne Laustsen, som kommer og fortæller om sit liv op til hans virke som politiker. Det er i Kors Kultur- og Forsamlingshus mandag den 24. august kl. 14. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på grus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nem tilmeld. Hanherred Havbådes værft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 25. august fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Kongensborg først og størst. Tirsdag den 25. og torsdag den 27. august kl. 14 til 15 er der guidet rundvisning på Aggersborg med fortælling om Harald Blåtands største bedrift, opførelse af Ringborgen Aggersborg, et vidnesbyrd om magt, tragedier og en ingeniørkunst i vikingetiden,
Turen byder også på en smagsprøve af mjød. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen, kontakttelefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support, kontakttelefon 25 27 06 75. Gerne på sms. Der er søgang ved ældresagen, eller med ældresagen i Farsø, tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Det er naturist, svømning og sauna i Sofiendal. Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbent mellem kl. 18.15 og 18.45. Medfjord Golf Klub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherreds egen samling Tranhøj 6 i Tranum. Egens udstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aars. Museet åbner onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13. Vi skal vist lige have en strofemusik. Ja, lad os se.

Ja, det er godt, der er fuldt i fejde møget. Nå, vi skal til bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vendes puljen ikke i denne måned, spiller pladen fuld om, eller spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjord spil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er det bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30 i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Gimperkrogen i Aarhus kl. 19. Genbrug og loppenmarkeder. Verdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Verdum på hverdage fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmarksions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13, mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i Genbrugsbutikken Vestergade 23 Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Kirkens Kors her, Søgade 11 Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i Genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup, brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og så kan jeg også tilføje, at Midtfjord Radio får ny, eller ja, det har de så fået ny bankoforhandler i Nibe fra den 13. juli. Kan købes plader hos boghandleren i Nibe, Skomagertorvet 2. Og så kan vi også ved den lejlighed tage en her. Ved tegning af medlemskab gælder det frem til og med 30. juni 2027. Opkrævningen sendes per 1. juli, så den har I nok modtaget i 26. De nye årlige medlemspriser bliver per 1. juli personlig på 175 kroner, husstand 250 kroner, 3 styk musik inklusiv hilsen 75 kroner og foreninger 500-1000 kroner, erhverv 500. Så det er, hvad der gørs i øjeblikket.
Men ellers så det oplæst af Kurt, dagens meddelelser. Ja. Men vi gør lige færdig med den her, så får I lige forhandlerlisten samtidig med. Værsgod.

0: husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjordradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Husk Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Ja, sådan ligger det. Vi fik også Jørgen Rosenvald fod i fejemøjet. Og så vil jeg spille... Jeg ser, hvad det var for noget. Det er H.C. Eisner med brevet i reolen, den kommer her. Værsgo. Og vi er jo inde i det, der hedder fra 11.45. Det er på genhør indtil klokken 12. Men her kommer H.C. Eisner, brevet i reolen. Værsgo.

0: Det var H.C. Eisner med brevet i reolen. Så vil jeg lige fortælle jer, hvad der kommer resten af denne dag og aften. Her klokken 12, der kommer Radio Nibe 19 ind og underholder, det gør de fra 12 til 15. Så er Midtfjord Radio klar igen, og det er fra 15 til 16.15 med weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. Og 16.30 til 16.45, der er Fjordens Ekko, den holder ferie, og så er der musik. Og det fortsætter vi med 16.45 til 17, der er der musik og hilsner. 17 til 18, der er det eftermiddagsradio, så er Nibe 19 klar igen og underholder, og det gør de fra 18 til 24. Så der er rig lejlighed til at blive på stationen. Lad os nu se, hvad vi kan hætte på her. Bum. Ja, det er ikke så nemt altid. Vi tager Tamar Rosanes adios, farvel, goodbye, og det er også lige før, det er det, jeg siger, men nu tager vi en her. Værsgo.
1: You know what? You're history.

Det var Tamar Sanes med adios, farvel og goodbye. Og det er også lige de ord, jeg vil bruge. Jeg siger tak, fordi I har lyttet med. Og så må I have en rigtig god weekend. Jeg slutter jo vanligvis af med Hugo Duncan. Og det er med Sweet Forget Me Not. Tak for i dag. Og det er Kurt, der siger farvel.

Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn det er Bjørn Johansen, og her er I gang med en lille tur ned af Memory Lane. Det vil sige, at vi skal tilbage i tiden, vi går ned i 80'erne. Hvad for noget, der var hit dernede, det kan også godt være B-siden af en plage, så det bliver lidt spændende, men i hvert fald en god times tid her med 80'er musik. Velkommen til. Her er det Albert Hammer med Never Rain in Southern California.

der var det nummer der, It's Never Rain in Southern California. Og så kan man sige, det skulle vi faktisk have herhjemme. Men nok med det. Jenny Come Lately, også en af topperne, og her er dem Albert West.

Ja, der skal nok være mange af jer, der har sunget melodien her, i hvert fald på nynne på den her måde, det er selvfølgelig med Albert West, Ginny Come Lady. Pigegruppen Bangles, de er også med, og nummer her er Going Down to Liverpool.

her var det så lige en engelsk pigegruppe, som prøver sig lidt op og ned af hitlisterne med forskellige. Og her var det en B-side, nemlig Going Down to Liverpool. Blood, Sweat and Tears, den forbinder man simpelthen med rock. Det er det ikke. Her skal vi høre lidt countrymusik. Og nummeret her, And When I Die.

Det må man sige, det er i hvert fald en typisk B-side. What's Villains Tears and When I Die. Så skal vi have lidt af lidt disco-dasko, og det er Booker T and the MG, og nummer det er I Can't Stand the Rain.

Run Me, I Can't Stand The Rain. Her var det med Booker T og MG. Og det er sådan en hyggeplade, den her. Det er sådan, når de kobler sammen, når vi slapper af, og finder ud af, at de bare skal sætte og bruge deres instrumenter. Men den her, den faktisk kom godt ud af det. Så skal vi have et dejligt stille rullenummer her med Bruce Johnston. Og nummeret her, Want Somebody Dance With Me.

en rigtig hyldest her til venskabet You're a Friend of Mine. Her var der med Clarence Clemons og Jackson Browne. Og som jeg sagde før, vi kører jo på B-sider af de her populære hits, og det er en lille tur ned af Memory Lanes, det er 80'erne, og hvem husker ikke hende her, Cyndi Lauper, med nummer det, Girl Wanna Have Fun. Men her er det nummer her, True Color.

0: like a wave.
1: Ja, først så kom hun frem med Girl Wanna Have Fun, og så er jeg bedst i en af planen, den her True Color, og det var nemlig Cindy Lauper. Nu er det jo alle tilbage i 10. dage, så var der en kæmpe stor herre, der hed Donnerman. Han var protestsanger, han var folkesanger, og han har gjort det massevis, han har gjort det op igennem årene. Og her er det nummer, som gjorde ham populær, også nemlig Jennifer Jupiter. Jennifer.

Der gamle folketoner her fra Donovan-sogne købt på front, Jennifer Jupiter, ja, nummeret. Vi skal tilbage til 1979, der var den her, som kom rigtig godt op med nummeret her, Matador. Han er Garland Jeffrey.

Der gammel hit på Memory Lane her fra 1979, Garland Jeffrey og Matador. Det var et kæmpe succes, da han kom frem med den. Ja, personligt kunne virkelig godt lide, så jeg gik faktisk og nønte den hele tiden. Den næste, den stammer helt fra den tyske hitparade, da man så tysk tv på Tyskland 2. Den er Daniel Gerrard, og nummer det er Butterfly. Kan I huske den? Det kan I sikkert. Velkommen til at synge med på den.

her fik vi så lige sangen om sommerfuglen The Butterfly, sungen af Daniel Gerhardt. Og ja, her fik vi succes på en tyske hitparade, som blev vist på DR2 i sin tid. Flot sang. Her har vi Dr. Hook og The Medicine Show og et gammelt kunstnernummer, der hedder The Ballad of Juicy Jordan.

egentlig så var det Marianne Faithfull, der kom frem med den her The Ballad of Lucy Jordan, men her fik vi en med Dr. Hook, der er Needs Medicine Show. Men lad os hende til Australien Down Under. Vi går ind på filmen, det her Crocodile Dundee, den husker jeg. Og her er det nummer Man of Work med Down Under.

Ja, lort her, Down Under, det var en kæmpe ørehænger i 80'erne med gruppen The Guy for Man at Work, og det er jo faktisk musik, som kommer fra filmen The Crocodile Dundee. Hvem husker ikke en 99 luftballon med Nina Hagen? Det er der mange, der gør, men vi vender den om, og så får vi African Reggae.

Der var lidt crazy toner, ja, rytmerne er gode nok, det er reggae music, men Nina Hagen her med I'm Gone to Africa, hun skal lige have besøgt den afrikanske medicinmand, og det man kan høre der, så trænger man godt til at snakke med en troldmand. African reggae, værsgo Nina Hagen. Tilbage til 1969, Raiders, her er det Indian Reservation.

kæmpe hit i sin tid i sidste 60'erne i USA. Her var det Raiders og nummer her, Indian Reservation. Kære venner, den sidste, den kommer her, og det er med i Europa. Og nummer der, The Final Countdown. Og med de toner her vil jeg gerne sige tak for i dag. Jeg har svært har været Bjørn Hansen. På genlyt en anden gang. Ha' det nu godt. Pas nu godt på jer selv.

Hej og rigtig hjertelig velkommen til programmet, hvor de gode sange aldrig går af mode. Mit navn er Merete, og den næste times tid er jeg din vært. Vi skal sammen nyde en skøn blanding af danske og internationale favoritter, fra store klassikere til nyere hits. Musik, der vækker minder, skaber glæder og gør dagen bare lidt bedre. Så læn dig godt til rette, skru op for lyden og lad musikken tage over.

Country Club var det her med Camera Chameleon. Nu skal vi have Katinka, og hun skal synge det nummer, der hedder Kogepladen. Og det er lige før, jeg vil sige, det er ugens uundgåelige. Men her kommer hun i hvert fald, Katinka og Kogepladen.

Her sluttede Katinka og kogepladen. Nu skal vi have lidt andet. Det bliver med James Morrison og Nelly Furtado, og de skal synge den sang, der hedder Broken Wings. Derefter så kommer Teddy Swims med Lose Control.

Jeg skal lige gøre opmærksom på, at musikken i dette program, det er udvalgt fra både Radio 919's musikarkiv og min egen pladesamling. Og derfor kan du høre sange, der fysisk ikke er her på Radio 919.

Det var så Teddy Swims med Lose Control. Nu skal vi have danske KNSOR, og de skal synge den sang, der hedder Sommer i Danmark.

danske KNSOR var det her med Sommer i Danmark. Nu skal vi have James Blunt, og jeg kan huske dengang, at han udkom med den CD her. Jeg kan ikke lige huske, hvad CD'en hedder. Men det var i hvert fald nogle sange, der blev spillet ret så meget i radioen. Og her kommer en af dem. Den hedder You're Beautiful.

så kan vi godt trække vejret lidt igen. Vi fik som sagt Sue Heroes og Paul Young med Sensona Donna, og så her til sidst var det jo Savage Garden med I Want You. Nu skal vi have Pretty Maids med Please Don't Leave Me.

Pretty Mates var det her med Please Don't Leave Me. Nu skal vi have en, som jeg måske ikke er helt sikker på, hvad hedder og hvem spiller. Fordi her på skærmen, der står der Løvehjerte, Redde Hinanden. Og så står der Master. Så jeg tror, gruppen hedder Løvehjerte, og sangen hedder Redde Hinanden. Men uanset hvad, så får vi sangen her.

Her sluttede så løvehjerte redde hinanden, tror jeg. Jeg er som sagt ikke helt sikker på, hvad den hedder og hvem der spiller den, men når jeg finder ud af det, så skal jeg nok fortælle jer det. Jeg synes ikke, det var en, jeg bare kunne lade ligge. Nå, men jeg skal til at slutte her, kan jeg se. Klokken den er ved at være mange. Og jeg vil sige tak, fordi at du lyttede med. Håber, du har nydt musikken. Og husk, at de gode sange går aldrig af mode. Pas også på dig selv, og lad musikken følge dig. Jeg vil slutte af med Delta Goodrem med Lost Without You. Altså Delta Goodrem, Lost Without You. Så kan I hygge jer derude. Hej hej.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstørvej 4 i Nibe.
1: God eftermiddag, så er det fredag igen. Weekenden, ja, den er lige omkring hjørnet. Her er studiet på Radio Nibe 19, der sidder Michael den næste time. Og det vi skal have fat på, det er jo fredagens pladeparade. De to første, jeg vil starte op med, det bliver Kim Larsen og den, der hedder Dagen Før. Og så bliver det Candice, Du Betyder Mere End Du Tror.

Så skal vi lytte til en kvinde, vi for nylig mistede, nemlig Bonnie Taylor, og vi skal have hendes Grand Prix-sang fra 2013, da hun stillede op for England, og den hedder Believe in Me, og bagefter så vender vi tilbage til det danske Thomas Helmig og Stupid Man.

Vi fortsætter i det danske. Vi skal have fat i den sang, der blev et helt stort gennembrud for Claus Søvans, Bang tre gange. Og derefter så bevæger vi os lige en tur omkring Skotland. Vi skal have fat i Runrig på Running to the Lights.

Så er turen kommet til en ganske ung pige, der fik et kanonhit for nogle år siden, Emilia og Big Big World, og så bliver det igen dansk musik fra Bamse, Tore taler sandt.

du har fortalt, hvad det er, du vil med din frihed. Den frihed, som åbenbart er så kostbar for dig. Du vil morde, du vil danse, og du vil have det sjovt med dine venner. Og du fik den frihed. Men hvad har du så fået ud af den? Ingenting.

Vi bliver i Aarhus lidt endnu. Vi skal nemlig have fat i Michael Learns to Work, og den der hedder 25 Minutes. Og bagefter så bliver det Birthe Kjær, Hold og mig.

Ja, det var en Grand Prix-melodi, der var oversat her til Peter Kjær, nemlig Johnny Logans vindersang fra 1987, Hold On Me. Pudsigt nok, så den kom til at hedde Hold On Mig. Men mere Grand Prix-musik kommer her fra Rasmussen, Higher Ground. Og efter den, så bliver det en god gammel sag for Gasoline, Ooh Lulaloo.

Så er turen kommet til Tommy Seebach og en sang fra 1986, Pige fra top til tå. Og derefter så bevæger vi os til England endnu en gang, Elton John med Your Song.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Vi fortsætter i det engelske. Vi skal have fat i Take That's Back for Good. Og så bliver det en sang fra Cliff Richard, en ældre lidt sag. It's All Over.

Ja, Cliff Richard is all over, og det er det også ved at være for mit vedkommende. En time er ved at være smuttet. Men har I lyst til mere blandet musik, så jeg lover at komme igen næste fredag, når klokken bliver 14.00. Kan I nu have en forrygende weekend, og til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk. Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sølyst Løgstørvej 4 i Nibe.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerim.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, der er på her. Mit navn er Tove, og jeg skal underholde jer her i 2 timer. Jeg vil først sige tak til Radio Nyhjem 19 for den gode underholdning her fra 12 til 15. Programmet her for i eftermiddag, det er fra her fra 15 til 16.15, der hedder det weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 skulle der have været Fjordens Ekko. Det holder ferie, så jeg vil spille musik og hilsner fra 16.30 til 17. Derefter får I en anden studievært fra 17 til 18 med eftermiddagsradio, og så går senderen over til Radio Nippe 19 igen, og så har de den med underholden her fra kl. 18 til 24 i aften. Og jeg startede med The Beatles, det var Blackbirds, og det næste, det bliver Anders Frandsen med Lige der, hvor hjertet slår, efterfulgt af Middle of the Road med Sacramento.

Ja, det var Middle of the Road med Sacramento og Anders Frandsen med Lige der, hvor hjertet slår. De næste, det bliver Bamses Venner. Det er med Vimmersvej og så Ib Grønbæk og Company med Mygstik.

0: synd for dig.
1: Det er jo ikke så godt, det der med, at Jeppe Grønbæk, han har fået et mystik, men Monet, det går over. Og før ham var det Bamses venner med Wimmers Vej. De næste, det er Boney M. Det er No Woman, No Cry og Richard Ravnvald med Tre Røde Roser.

Det var Peter Belli og For Roses med Hvis jeg nu er arbejdsløs, og Rosted og Kreutzfeldt med Tag med. De næste, det bliver Birthe Kjær, Ding A Dong, og Gloria Gaynor med Never Can Say Goodbye.

Det var Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Men jeg skal jo heller ikke sige farvel endnu. Jeg har lidt mere musik endnu her til jer. Og før hende var det Birthe Kjær med Dinge Dong. Så skal vi have Greta og Peter med Hvad gør vi nu? Og Emmylou Harris med Home Sweet Home.

Det var Emmylou Harris med Home Sweet Home, og Greta og Peter med Hvad gør vi nu? Så skal vi have Knacks med Lygtemandens sang, og Lone Carlsen med Pianomand.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var Lone Kørelsen med Pianomand og Gnags med Lygtemandens sang. Manfred Mann, det bliver med Fox on the Run og De Gyldne Løver med Jeg tager aldrig på valsen igen.

De gyldne løver var det med Jeg tager aldrig på valsen igen. Og det var Manfred Mann med Fox on the Run. De næste, det er Shubidua med Dan Grønne og Roger Whittaker, I Don't Believe in If Anymore.

0: Det var Roger Whittaker med I Don't Believe in If Anymore og Shubidua med Den Grønne. Og den sidste, jeg kan nå i det her program, det er jo Finn Lund med Fitness er Fit.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerimmen.

0: Det var Finn Lund med Fitness er fedt. Og det var så det sidste her i det program, der hedder Weekend. Det næste, det er Fjordens Stemme, og det er her fredag den 21. august. Der afholdes pladebørs på Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Åbybro. Det er lørdag den 22. august fra kl. 10 til 15, hvor 12 standejere er klar med masser af vinyler og CD'er, der er fri entré. Syng sammen med Asbjørn Høgholm. Det er lørdag den 22. august kl. 14 til 15 i byfestteltet på Skoleægen. Der er fri entré. Og Fjerritslev Kino. Filmen De Gaulle, modstandens pris, kan ses den 21. samt 23. til 26. august. Der er ingen forestilling lørdag. Og Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film, The Odyssey med Spider-Man Brand New Day, vises den 20. til den 26. august. Toy Story 5 kan ses den 22. august. Minions og Monstre den 23. august. Og Paw Patrol Dino-filmen og Dobbeltspil vises begge den 22. og 23. august. Løgstør Frikirke, søndag den 23. august kl. 11, er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Ældresagen Løgstør afholder pårørende gruppe til demensramte mandag den 24. august kl. 10 til 12 i byens hus Løgstør. Hver gang er der deltagelse af to frivillige fra ældresagen samt en demenskoordinator. Kontakttelefon er 23 93 70 02 eller nummer 23 93 17 13. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål. Mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefon er 40 61 65 79. Jetsmark Pensionistforening. Der afholdes foredrag med Bjarne Laustsen, som kommer og fortæller om sit liv op til hans virke som politiker. Det er i K's Kultur- og Forsamlingshus mandag den 24. august kl. 14. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Hanherred Havbådes Værft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 25. august fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Kongens Borg først og størst, tirsdag den 25. og torsdag den 27. august kl. 14 til 15, er der guidet rundvisning på Aggersborg med fortælling om Harald Blåtands største bedrift, opførelsen af Ringborgen Aggersborg, et vidnesbyrd om magt, strategi og ingeniørkunst i vikingetiden. Turen byder også på en smagsprøve af mjød. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon nummer 20 64 28 00 eller nummer 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhan havde egen samling Tranhøj 6 i Tranum. Egens udstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aarhus. Museet er åben onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åben mandag og torsdag fra kl. 11 til 13.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Og der er bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Og søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19, dørene åbnes kl. 17.30, og i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19, dørene åbnes kl. 17.45, og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimberkron i Aarhus kl. 19. Og der kommer lige bingoforhandlerlisten.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcentret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og der er jo lige en tilføjelse til, at der kan også købes plader hos boghandlen i Nibe, og det er på Skomagertorvet 2. og så er der genbrug og loppemarked. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug, Torvegade 7, Løgstør. Der modtages med tak, knips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerritslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag fra kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen brug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og det var så det, der var her i Fjordens Stemme. Jeg har lige et lille øjeblik inden næste program, så jeg spiller lige The Shadows med The Wild Roses.

Det var The Shadows, der spillede The Wild Roses. Og her 16.30, der plejer der jo at være Fjordens Ekko, men det holder sommerferie. Så her frem til klokken 17, der vil jeg spille noget musik. Og jeg vil starte med The Hootenanny Singers med Kalle Sjævens Vals, og så Inge-Lise Gård med Bakkevalsen.

Det var Støvring Harmonika Klub, der spillede Brændt mine breve, og Lindernes Trækspilklub med en gammel talervals. Det næste er Bolværksmatroserne med Bedstefars Harmonika og Dansk Spillemandsmusik med Vildkatten.

Det var dansk spillemandsmusik med Vildkatten. Og før dem var det boldværksmatroserne med bedstefars harmonika. De næste, det bliver Lasse og Marco. De vil spille Navavisen, eller også som den hedder Åh, disse minder.

Det var Lasse og Marco, der spillede Åh, disse minder, eller Navervisen. Og det vil jo være tiden, jeg skal til at slutte af her og gøre plads til næste studievært. Og jeg vil slutte af med Knab og Spillemændene med visen om de 18 svaner. Og så bliver det James Last med en tritch-tratch. Det er vist en polka. Så her er det to, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, I får en rigtig god weekend.

Programmet sendes i samarbejde med Løgstør. Programmet sendes i samarbejde med Løgstør Kiosk og Isbar, Østerbrogade 12A, Løgstør.

0: Radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

Det var en af de helt gode gamle fra Laban, Ivan Pedersen og Lise Jønsson, og sangen, der hedder Koldt som is, som bragte os på den anden side af klokken 17 på denne her fredag. Vi skriver den 21. august her i 2026. Som man kan høre på stemmen, så er der også blevet skiftet ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Grav Rutsen, skal være med dig, indtil klokken den bliver 18.00.

Vi var tilbage i februar måned, da vi skrev 2025 for at finde sangen her. Det var duetten mellem Omar og Mumle og sangen, der hedder Hele Vejen. Jeg håber, at fredagen har været god ved dig indtil videre. Jeg håber også, at du er en af dem, som er stemplet ud til fyraften og forhåbentlig også en dejlig kommende weekend. Og så er der lige vi andre, som hænger i med neglene indtil klokken den bliver 18. Men fortvivl ikke, jeg har medbragt mig masser af god musik, blandt andet den her for Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back.

De gamle 90'er hit fra Back to Back, der kommer til at hedde En som dig, har fået sådan en lille overhældning her i 2026 med hjælp fra Rune Rask, Hampenberg og Blæst, og så stadig titlen, den der hedder En som dig. På vej er Dodo the Dodos, vi skal have Giv mig hvad du har, og lige her den nye single udgivet i dag fra Ketta og Jonah Blacksmith, den hedder Kender du det?

15 minutter over 5, siger stationsuret her ved mig, med musikken fra Dodo and the Dodos. Vi var tilbage i 80'erne. Giv mig, hvad du har. Og så var der ny single udgivet i dag på en fredag 21. august. Det var Kette og Jonah Blacksmith. En gang kender du det. Fredagen fortsætter med Benjamin Hav. Ha' det med hjælp fra Lucas Graham. Du ligner din mor.

To danske kunstnere, som i den grad har haft rygende travlt her hen over sommeren i 2026. Det var Benjamin Hav og Lucas Graham og sangen Du ligner din mor. På vej er Christoffer, der ringer om natten, og lige her Lord Shiva, og så skal vi en tur til stjernerne.

Hej. Hvis du lige har fået tændt for din radio, så velkommen indenfor. Jeg hedder Thomas Gravesen, har gang i sidste programpunkt for os, Midtfyn Radio, for denne her fredag indtil kl. 18, det vi kalder for fredagens eftermiddagsradio. Musikken var det her fra Christoffer, den hed Ringer om natten, og før ham musikken fra Lord Shiva, det var sangen, der hed Stjernerne. Lige her musik fra en dansk pigegruppe, det hedder Gryd, og sangen Skriv det på min

Klokken siger et enkelt minut over 5:30 på en fredag. Weekenden nærmer sig med hastige skridt. Musik var det her fra pigegruppen Kryd, og engang skriv det på min gravsten. På vej er nyeste single fra Albert Heath med hjælp fra Darlene. Sangen hedder Lille Hus i Jylland. Det bliver lige efter Thomas Helmig, og så skal vi tilbage i tiden. Den her, den hedder Dagen efter dagen derpå.

Det var en af de sange, som toppede de danske hitlister tilbage i juni måned her i 2026. Den nyeste single fra Albert Heath med hjælp fra Darlene, det var Lille Hus i Jylland. Og så var der også musikken fra Thomas Helmi tilbage fra 80'erne. Det var genhøret på Dagen efter dagen derpå. Lige her, helt ny single udgivet i dag fra Andreas Odbjerg med hjælp fra Medina. Den hedder Den Forbandede Kærlighed.

Det var sådan en lille radiopremiere for os på den helt nye single fra Andreas Odbjerg og Medinams sang, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Om 3,5 minut musikken på vej til dig fra Toploader, genhører på Dancing in the Moonlight, og lige her spiller vi Page 4 til en fredag.

Inden vi alle sammen løber ud til weekend, så lad os tage et kig på morgendagens program. Det er sådan, at Midtfyn Radio ligger ud i morgen lørdag, når klokken bliver 9 i programmet Åben Formiddag. Klokken 12 står den på optag til bingo, 13.30 radio bingo og 15.30 til 17 en gang eftermiddagsunderholdning. Og i morgen lørdag klokken 17 til 24, der er det radio 9.19. Klokken nærmer sig med hastig skridt de 18, hvor vi også stiller over til vores kollegaer i Nibe. Så her for studiet siger Thomas Grausen, tak for nu. Ha' en fortsat dejlig fredag og have nu verdens bedste weekend til at føre dig frem mod klokken 18, så meget vi kan nå af radio. Og det her, det er Rasmus Seebach og Søn.

0: lytter til fredagens Eftermiddagsradio med Thomas Gravesen.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

Ja, så vil jeg gerne have lov at sige goddag til alle lytterne. Og det er Karen, der sidder her næste time. Og der kan jeg fortælle, at det er med blandet musik her fra 18 til 19. Og så fra 19 til 20, der er nysgerrigt mikrofon. Fra 20 til 21, der er danstop. Og fra 21 til 24, der er åben fredag. Og kontoret er åbent, så I er velkommen til at ringe ud til Bente, hvis I har lyst til at bestille musik, eller har vundet i quiz eller danstop, så kan I ringe ud, og det er på 98 35 32 22. Og så skal vi høre harmonikaklubben Skillehagen. Nej, den har vi lige hørt her med de nære ting. Okay, hvor er den nu? Den, vi skal have den rundt væk. Der. Tørfisk. Vi skal høre den tørfisk med fuglen lidt mod vinden.

Det var 2B1 med det, så præsten ingenting om. Så skal vi høre Alucard og Danseband hånd i hånd.

Vi hørte her alle karte danserband hånd i hånd. Så har jeg noget, jeg skal fortælle. Der kommer det her guldhæft ud. Og det sælges fra den 23.8. Og vi kommer, og de kommer fra kl. 14, der kommer ud til de forskellige hjem for at sælge. Men de kan også købes i boghandlen i Nibe. Jeg kan se, prisen det er 100 kroner per hæfte. Og der bliver lavet sådan, der bliver, der er to stykker gavekort. Og det er lodtrækkende bud mellem dem. Og de har en værdi af 5.000 kroner per styk. Og der er nogle af de hæfter med, der er et til Nibe Apotek med en Australian Bodycare. Og den koster normalt 129,95. Den er sat ned til 98 kroner. Så har Lundby Fiskepark. De har 10% rabat på 2 timers fiskekort. Og så har byens café, Julien. Der er man så heldig at få sådan et stykke æbletærte med flødeskum eller creme fraise til en værdi af 45 kroner. Og det er ved køb samtidig med drikkevarer dertil. Og der er mange andre forskellige ting. Det kan I se, når I køber hæfter. Så... Men jeg vil så gå videre, og der har jeg fundet Aldal, jeg graver min have.

Ja, vi har hørt alt, der jeg graver min have. Så vil jeg sige, vidste du, at Lions Klub kom til Danmark i 1950? I dag er der 300 klubber, med det sammen med 5.700 medlemmer. Og der er der 5 klubber på Færøerne og 5 klubber på Grønland. Lions Klub blev oprettet i USA i 1917, på en tid, hvor mange synes, at verden behøver mere medleven og mindre selvoptagethed. Lions Klub. Vidste du, at Nibe har 2 Lions Klubber, en for herrer og en for kvinder? Lions Nibe for herrer startede i 1974, og kvindeklubben Guldgåsen startede i 2003. Og så tager jeg et stykke musik af det harmonikaklub Sømanden og Stjernen.

0: Vi har i dag fredag den 21. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil hver mandag aften kl. 19.00 i Stuphus i Støvring. Og Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Bankospil, det er der den 2. september. Det er på Birkehøj i Østerhornum, og det er Østerhornum seniorer, der har det. Den 24. august kl. 14.00 i KS Forsamlings- og Kulturhus, der er der foredrag med tidligere folketingspolitiker Bjarne Lausten, som kommer og fortæller om sit liv, som indtil han blev politiker. Alle er velkommen, også ikke medlemmer. Og så er det en lille pris, man skal betale for kaffe og kage. Og det er hilsen i Jetsmark Pensionistforening. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19.00. Flagenskjold Pensionistforening, de har den 4. september danseaften, fredag den 4. september kl. 19.30, danseaften kl. 19.30. Så er der torsdag den 17. september kl. 12, der er det spist sammen med efterfølgende dans. Og bankospil, det er der torsdag den 3. september kl. 13.30. Solsidesenders venner, de har onsdag den 26. august kl. 14 banko på Solsidesenter. Onsdag den 2. september kl. 14 er det Svend Bisgaard, der kommer og underholder med sin mundre sang og musik. Års seniorer, de har den 28. august fra 19 til 23 danseaften på Kimberkronen. Musikken leveres af Lars Palle. Husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19, ligeledes på Kimberkronen. Velkommen til Folkedans på Birsted Aktivitetscenter, og første gang det er sæsonen starten den 17. september. Det er både for begyndere og øvede, og nye dansere bliver altid taget godt imod. Kom og vær med, de første tre gange er gratis. Vi danser torsdag fra kl. 19 til 21.30, der er en instruktør, som guider os igennem hele aften. Og husk en partner. Vi danser på Birsted Aktivitetscenter, stationsvej 51 Birsted per Åbybro. Nord, syd, øst og vest. Vejgård tæppemontering er bedst. Og med udsalg lige nu. Alt i gulvbelægning og tæpper, for eksempel Wallman LVT-guld med korkbagside. Og Vejgård tæppemontering på toppen i Vejgård siden 1964. Det er ingen garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Så er der en, der søger en almulig mand til en have i Overlade. Nærmere oplysning, så ring 21 29 85 19. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi er åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på 27 3x7 3x8. Det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og postnummerne er Løkken og Brønderslev. Fik du fat i telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, de ligger i bydelen Gu i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård, og det kan du gøre på 25 19 66 25. Så kan du finde ud af, om det lige er noget for dig. Fribs at bo i huset, eller haven, eller et helt andet sted. Vi bekæmper hvepse hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90, så er du hurtigt fri for summende problemer. Kan du dufte det? Nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, det taler for sig selv. Hos Nibe Pizza og Steakhouse laver vi maden, som vi selv vil spise den. Frisk, velsmagende og det fristillende. Nibe Pizza og Steakhouse, når det skal smage af noget. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Kan du ikke se fjernsynet mere? Er dit fjernsyn stået af? Det er jo her, der sker. Det kan også være, at du har problemer med din radio, og ikke kan høre det, du gerne vil høre. Ja, så prøv at tænke på lyd og billede i Vosko, fordi hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vosko, kan tv købes med all inclusive pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vosko, og det kan du gøre på 98 29 40 21. Og ved samme lejlighed, så kan vi også svare dig på, hvis du har nogle problemer med din radio, eller du eventuelt gerne vil til det her med at streame. Det kan vi også være behjælpelige med. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder oprydning, beskæring, træfældning, stukfræsning, rensning af tagrender, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Her, vi siger tak til Mente for oplæsninger og har redigeret dem. Og så hørte vi Aris, der har Monika-klubben med Sømanden og Stjernen. Så skal vi høre Annette Fælskov, En sommer med dig.

Vi hørte Albatros, nu tager vi til Døllefjelde Muse. Så skal vi høre Christian Anders, der er junge midt der mundharmonika.

0: hørt her af Sandy og Bert Medley. Så skal vi høre Cleo. Skal vi sove eller hvad?
1: Skal du bøse eller hvad? Hvad? Ja, det er lige, hvad du skal. Jeg kan se det på din næsetip og din lille øreflip. Skal du tisse eller hvad? Hvad? Ja, det er lige, hvad du skal. Og når først du har bøvset og tisset af, er de dejlige mellemme. Hvor livet dog er enkelt,

0: Es geht vor den Gang.
1: Så vi hørte Cleo, skal vi sove eller hvad? Så skal vi høre Christer Sjøgren, Love Me Tender.

vi hørte her Christer Søgren Lov med Tænder. Og så kan jeg lige sige, at den vi skulle have hørt, en minidisk, der var noget problem med den, som vi har fundet en med Grete Sønck i stedet for. Og den kommer her.

Jeg ved ikke lige, hvad der sker med vores minidisk afspiller, men den vil der i hvert fald hverken det ene eller det andet. Så jeg finder lige noget blandet musik til, vi kan spille. Men Karen, hun står her, hun kan godt tage frem til klokken 20. Så Karen, hun, jeg finder lige et stykke, og så kommer Karen og spiller noget musik frem til klokken 20. Så, ja, hvad skal jeg finde? Hvad skal jeg finde? Jo, nu er jeg, hvad jeg skal finde. Det er sådan lige en af dem, jeg godt kan lide. Og det er jo med en lokal mand. Det er nemlig med, hvad hedder det, med Aldal. Og den hedder så meget som, det er ikke i tvivl om, når jeg hører den gyldne saxofon.

Ja, du Peter og Lindy Aldal med den gyldne saxofon. Så skal du høre Kirmes musikanten My Boy Child.

Vi hørte her kirkemusikanten My Boy's Child. Så skal vi høre Lars Marko med Lille Sangfugl.

vi hørt her Christian Møllrup med Ridderen og den blinde pige. Så skal vi høre, hvad hedder hun? Claudia Jung, Amor, Amor.

Det var Claudia Jung med Amore, Amore. Så skal vi høre. Altså Rita, en guldring på din finger.

Wie hört? Oh. Ja, vi hørte her alle Sarita en guldring på din finger. Så har jeg fået en seddel ind. Det er Birte, der har vundet på kysten. Og jeg siger tillykke til dig med gevinsten. Og du får 3 stykker musik, og du vil gerne høre Lotte Risholdt. Sådan er livet. Gustav Winkler med Ciao Ciao Bambino. Og så kan de bødt gå med Paradiso. Og de kommer her til dig, Birte.

Ja, det var Birte. Hun ville gerne høre Lotte Risholdt. Sådan er livet, Gustav Winkler. Med Ciao Ciao Bambina og Katie Bødger, Paradiser. Vi siger tillykke med gevinsten, som du har vundet på kisten. Så skal vi høre de klostertaler Jung und Stärke.

Vi hørte her Kis og Søren smile gennem tårer. Så skal vi høre Klostertaler, De kleine knejpe.

0: Så har klokken passeret 09.00 en dejlig søndag morgen, og det er ens betydende med, at Nibbenitten er på banen. Og dagens første program, det er som sædvanligt Dansktoppen, hvor jeg kommer til at præsentere tre bobler, tre 10 melodier, der er kommet ind på listen, og tre melodier, der ikke fik stemmer nok. Og mit navn, det er som sædvanligt Bente. Velkommen.
1: Støt vores sponsorer, de støtter Radio Nibbenitten.
0: På plads nummer 11 finder vi ugens første bobler, Herborg Torkildsdottir med Ikke Min Skyld.

På plads nummer 12, der finder vi Vibeke og Henrik Nørlykke. Og det er med et nummer, der hedder Vi skal sidde på en veranda. Og det har der jo været masser af muligheder for i den her sommer.

På plads nummer 13, der finder vi H.C. Eisner, og jeg ved godt, jeg har lidt på fornemmelsen, den er fra 24 eller 25, men det er en CD, vi ikke har haft før med ham. Så jeg vælger at teste, når jeg ser dit søde smil.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: På plads nummer 10, der finder vi Carina Høgfeldt med Vi vil altid være venner. Det er femte uge, den er med, og den opnåede 447 point.

På plads nummer 9, der kommer Jan Kjeldsen og synger om dagbogen. Den var også nummer 9 i sidste uge, det er anden uge, den er med, og den opnåede 457 point.

pladsen finder vi en nyhed, nemlig Camilla Moberg, og det er med et nummer, der hedder Så længe du er til, og den er opnået 482 point.

På plads nummer 7 finder vi sidste uges 5. plads, nemlig Claus og Servants med Den eneste kvinde. Det 7. uge, den er med, og den opnåede 6 point mere, nemlig 488.

Sidste uges nummer 6, den var også nummer 6 i den her uge, det er Citrondrengen med ved Havre. Det er 7. uge, den er med op. Den opnåede 501 point.

På femtepladsen finder vi sidste uges nummer 10. Det er et ordentligt spring, nemlig Anne-Marie Hessing. Det er med nummeret Sommerregn. Det er fjerde uge, den med, og den opnåede 511 point.

På fjerdepladsen finder vi en nyhed, nemlig Lina Marianne med En Verden Som Vores. Den blev testet fra plads nummer 11 i sidste uge, så det er første uge, den er med, og den opnåede 586 point.

Og sidste uges nummer 8, den er også taget over i spring. Den er nummer 3 i denne uge, det er Thomas Bumler med Der var en tid. I anden uge den er med, og den opnåede 626 point.

nummer 4 fra sidste uge er oppe på andenpladsen, nemlig Albert Heath og Darlin med Lillehus i Jylland. Det er tredje uge, den er med, og den opnåede 705 point.

På førstepladsen finder vi sidste uges nummer 2, Den Jyske Pige med Guitarfind. Det er 6. uge, den er med, og den opnåede 903 point.

0: elsket igen.
1: Og de sidste to melodier, der ikke kom ind, ja, de er så blevet smidt ud, fordi de simpelthen har været med i 10 uger. Og den første, det er, når Mosekonen brygger med Peter Aldal.

Og den sidste, der ikke kom ind, det var Mikkel Ørliggur Andersen med Tro, Håb og Kærlighed. Og den har også været med i 10 uger.

0: Og så mange af de fire medlemmer, der har vundet tre stykker musik. Det er medlem nummer 897, nummer 912, nummer 1038 og nummer 1709. Og med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag, men bliv endelig på frekvensen. Der er masser af musik de næste timer. Tak for i dag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der dansk top på radio Nibe Midten. Torben Linde er her.
1: Og giv dig hen
2: til frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen og stem på den sang, du albis.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag fredag den 21. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil hver mandag aften kl. 19.00 i Stuphus i Støvring. Og Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Bankospil, det er der den 2. september. Det er på Birkehøj i Østerhornum, og det er Østerhornum seniorer, der har det. Den 24. august kl. 14.00 i KS Forsamlings- og Kulturhus. Der er der foredrag med tidligere folketingspolitiker Bjarne Lausten, som kommer og fortæller om sit liv, som indtil han blev politiker. Alle er velkommen, også ikke medlemmer. Og så er det en lille pris, man skal betale for kaffe og kage. Og det er hilsen i Jetsmark Pensionistforening. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19.00. Flavnskjold Pensionistforening, de har den 4. september danseaften, fredag den 4. september kl. 19.30, danseaften kl. 19.30. Så er der torsdag den 17. september kl. 12, der er det spist sammen med efterfølgende dans. Og bankospil, det er der torsdag den 3. september kl. 13.30. Solsidesenders venner, de er onsdag den 26. august kl. 14 banko på Solsidesenderet. Onsdag den 2. september kl. 14 er det Svend Bisgaard, der kommer og underholder med sin mundre sang og musik. Års seniorer, de har den 28. august fra 19 til 23, danseaften på Kimberkron. Musikken leveres af Lars Palle. Husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19, ligeledes på Kimberkron. Velkommen til Folkedans på Birsted Aktivitetscenter, og første gang det er sæsonen starten den 17. september. Det er både for begyndere og øvede, og nye dansere bliver altid taget godt imod. Kom og vær med, de første tre gange er gratis. Vi danser torsdag fra kl. 19 til 21.30. Der er en instruktør, som guider os igennem hele aften. Og husk en partner. Vi danser på Birsted Aktivitetscenter, stationsvej 51 Birsted per Åbybro. Nord, syd, øst og vest. Vejgård tæppe montering er bedst. Og med udsalg lige nu. Alt i gulvbelægning og tæpper, for eksempel Wallman LVT-guld med korkbagside. Og Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er ingen garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Så er der en, der søger en mulig mand til en have i Overlade. Nærmere oplysning, så ring 21 29 85 19. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi er åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på 27 3x7 3x8. Det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og postnummerne er Løkken og Brønderslev. Fik du fat i telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, de ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard, og det kan du gøre på 25 19 66 25. Så kan du finde ud af, om det lige er noget for dig. Fribs at bo i huset, eller haven, eller et helt andet sted. Vi bekæmper Fribs hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90, så er du hurtigt fri for summende problemer. Kan du dufte det? Nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv. Hos Nibe Pizza og Steakhouse laver vi maden, som vi selv vil spise den. Frisk, velsmagende og det fristillende. Nibe Pizza og Steakhouse, når det skal smage af noget. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Kan du ikke se fjernsyn mere? Er dit fjernsyn stået af? Det er jo her, der sker. Det kan også være, at du har problemer med din radio og ikke kan høre det, du gerne vil høre. Ja, så prøv at tænke på lyd og billede i Vosko, fordi hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vosko, kan tv købes med all inclusive pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vosko, og det kan du gøre på 98 29 40 21. Og ved samme lejlighed, så kan vi jo også svare dig på, hvis du har nogle problemer med din radio, eller du eventuelt gerne vil til det her med at streame. Det kan vi også være behjælpelige med. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder oprydning, beskæring, træfældning, stukfræsning, rensning af tagrender, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
2: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
3: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
2: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
3: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
2: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
3: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
2: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til sparkøbmanden.
3: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til spar.
2: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
4: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
5: Hold da op. Der skal det kun lige have...
6: Ja, der var lidt sus på.
5: Ja, det skal jeg da love for.
6: Ja.
5: Det var da helt vildt. Nå, men ja, så er klokken passeret 21 her fredag aften, og ja, jeg, Janni.
6: Ja, og mig, Marit.
5: Siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser, og selvfølgelig velkommen her på Radio 919 til åben fredag. Jeg synes lige i forhold til servicemeddelelsen, der har jeg en helt stak papir her. Det er Guldgåsen, der er ude at sælge de her, hvad er det hedder, det er de der rabatkuponhæfter der. Det gør de her på søndag, der går de rundt her i Nibe. Og lad os se, vi har, ja, vi har en kupon her til en islagkage, nok til cirka 8 personer fra Åbybro Mejeri. Det er en kupon til Spar, og kupongen, fordi den...
6: Altså, I skulle lige se det her. Janni, hun er ved at blive overfaldet af en hel masse papirer her.
5: Ja, de angreb lige pludselig, men... Yeah. Ja, man kan få en islagkage til 169 kroner. Kuponen den har en værdi af 70 kroner. Oh. Normal pris, det var 239. Så har vi... hvad har vi her? Vi har en kupon på 15% til brug på briller, eller solbriller fra Lars Blok briller. Og så har vi... Nej, det er for meget at læse.
6: Nå, det var for meget.
5: Har vi. 19 knot. Kvalitetsgarn i Nibe. Minus 20% rabat. Og så er der lige en lille stjerne her på køb på over 300 kroner. Der er sådan simpelthen en kupon der til. Og
6: okay.
5: Så tager vi... Vi... Boghandleren i Nibe. I Nibe 20 på... 20 programmer, ja, nemlig 20% rabat på de næste køb af bøger for mindst 300 kroner. Og ja, jeg kender jeg har da i hvert fald et par bøger, jeg godt kunne tænke mig da.
6: Jamen det lyder som om, at der er rigtig meget

0: det her rabatkupon. Det går nok et svært ord i dag, det må jeg da nok sige.
1: Ja, det kan jeg se. Men sådan er det. Så hvis I kommer her til Nive her i weekenden, så synes jeg da, at...
0: Rabatkuponhæfterne, de bliver solgt op i boghandlerne. Var det ikke boghandleren?
1: Det ved jeg ikke.
0: Jo, det var boghandleren, jeg synes, det var. Men de sælger dem også derop fra.
1: Okay, okay.
0: Og ellers så går Guldgåsen rundt med hæfterne her i Nibeby.
1: Ja.
0: På søndag.
1: Ja.
0: Mener du fra kl. 14?
1: Okay.
0: Det kan jeg også være fra kl. 13 af. Det. Jeg finder lige lidt mere information om
1: yes.
0: det. Her lige om lidt.
1: Det er i orden.
0: Hvis jeg husker det.
1: Ja, men det, jeg skal nok prøve at se, om jeg kan minde dig på det. Ja, og så har jeg lige fået stukket sådan en gul seddel ind her af Bente, og det er, jeg skulle sige nummeren på dem, der har vundet 3 stykker musik på Danstop. Halløj.
0: Ja.
1: Og det er 897, altså 897, 912, 912, 1038, 1038, 17, er 1709, og det er så 1709. Ja, det er sådan, det er. Vi tager den lige hurtigt. 897, 912, 1038, og så er det 1709.
0: 1709.
1: Ja, tak skal du have.
0: Det er også svært ord i dag.
1: Jamen det er. Så hvad hedder det? Så det var lige det, jeg har at sige. Jeg skal nok lige nævne dem lidt senere her også.
0: Det kan også være, at vi lige skal nævne, at hvis man er medlem og ikke har nået at stemme på Dansktoppen, så kan du nå at gøre det frem til kl. 21. Nej, ja. 22.
1: Kl. 22. Ja. Ja, så der er lige 3 kvarter tilbage nu, kan jeg se.
0: Ja.
1: Og det er jo, og det gør I jo på...
0: Det vil jeg ringe ud på kontoret på 98.
1: 35.
0: 32.
1: 22.
0: Ja.
1: Ja, og det er også der, hvor I kan bestille musik.
0: Ja, 3 for 50.
1: Ja.
0: 6 for 100.
1: Ja.
0: Eller en enkelt for 25 med en hilsen. 3 og 6 stykker musik, de udløser nemlig også en hilsen.
1: Åh, okay.
0: Så kan man lige sige, hey... Fætter Brian, tillykke med det fredag i dag.
1: Ja.
0: Her får du lige 2 stykker musik, eller 3 stykker musik.
1: Nå, ved du hvad, det synes jeg, det vil være en god start på weekenden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg tror også, der er nogen, der sidder derude med en kop kaffe, eller en kop øl.
1: Ja, det kan nemt tænkes.
0: Eller en kop energidrik.
1: Ja, det kan også nemt tænkes.
0: Gerne spike med et eller andet.
1: Ja, så, og så er vi i hvert fald parat til at spille noget musik her for
0: jer. Det er vi.
1: Ja, så det er bare at ringe ind på kontoret.
0: Og ved du hvad, det har Brian faktisk allerede gjort. Brian, du har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Du vil gerne høre Swampys venner med Slaget ved Brønderslev. Og Lea med Blæsten går frisk over Limfjordens vande.
1: Ja.
0: Og Hans og Herbert og Børsten fra Arnum med Luk op lykstør. Og Luk op lykstør, den kommer lige først, fordi den er på en LP, så de kommer her til dig, Brian.

0: Ja, Brian, det var dine tre stykker musik. Først der hørte vi Hans of Herbert med posten i Ranum, eller fra Ranum, hedder det vist nok, med Luk op, Lykstør, og så derefter var det Swampys venner med Slaget ved Brønderslev, og Lea her til sidst med Blæsten går frisk over Limfjordens vande.
1: Jo,
0: det gik faktisk meget godt her til sidst, synes jeg.
1: Ja, vi sad der herinde og scrollede med.
0: Ja,
1: en lille smule. Så, ja, men vi siger da i hvert fald tak til Brian, og alle I andre, I kan jo også ringe ind på 98 35 32 22. Ja, så er I med til at bestemme, hvad musik vi skal høre her i aften.
0: Ja. Ja. Jeg har faktisk en, jeg gerne vil spille.
1: Jamen, det skal du da have lov til.
0: Den er ikke særlig lang. Jeg plejer at lægge fredag aften ud med den,
1: når... Okay.
0: Når det er. Det er Michael Stavn med Fredag, Fredag, Fredag.

Ja, det var så Michael Stavn med nummeret Fredag, Fredag, Fredag. Og så er fredag aften i hvert fald også skudt i gang. Og Marie, hun er simpelthen ude på kontoret nu, fordi der var lige lidt tryk på derude. Så ja, hun efterlod mig ganske simpelt. Så jeg spiller lidt musik, var jeg, og det bliver Glasgriber med Fuldmånetøs, og derefter Chris Norman med Lifelines.

0: Sådan der. Det var glasgriber med fuldmånetøs, og derefter var det Chris Norman med Lifelines. Og velkommen tilbage til dig, Merete.
1: Jo, tak i lige måde, Janne.
0: Bare sådan at stikke af fra mig og alt.
1: Ja, men sådan er jo, når der er lidt gang i en uge på kontoret, og det er jo bare dejligt.
0: Det er. Ja. Det er jo det, vi skal leve af, jo.
1: Jamen, det er jo lige det. Så, nå,
0: og men... Og mindre arbejde til os.
1: Ja, fordi det er jo rart, når lytterne de har ringet ind og bestiller noget musik. Fordi ja. Så behøver vi ikke at bruge vores små hjerneceller herinde til
0: Nej,
1: at finde
0: lige,
1: noget.
0: Lige præcis.
1: Ja. Så, og det er der en, der har gjort her, og jeg skal lige have fundet musikken. Indtil da, så har jeg faktisk lige en sang her. Og det er fede finder for den voice. Ja, med Du gør mig crazy.

0: Tusind tak.
1: Det var så fede, Finn og Funny Boys. Du gør mig crazy. Og ej, det kan jeg ikke sige, du gør endnu, Janni. Ja, jeg kan ikke sige, du gør mig crazy endnu.
2: Giv det en halv time.
1: Ja, ja, det kan så, godt være, når
2: så,
1: der er...
2: Så vil jeg være der.
1: Nå, det mener du. Så ja, ja. Nå. Jeg har fundet dem. Skal vi tage dem, eller det... vil du have en inden?
2: Nej, jeg sidder lige og kigger på noget andet her. Det vil snakke om lige her for...
1: Nå, ja. Men jeg er helt sikker på, at det er den rigtige, jeg har fundet.
2: Ja, men ja. Den er i hvert fald ikke blevet bestilt i dag, eller spillet i dag.
1: Nå, okay. Nå, men nej, det er jo heller ikke i dag, når jeg blev spillet en anden dag. Men det er også ligegyldigt, jeg er næsten helt sikker på, at det er den rigtige. Men inden jeg sætter den her seddel i gang, så synes jeg lige, at jeg vil nævne vinderne af Dansktoppen. Og det var jo medlem nummer 897, 912, 1038 og så 1709, også kaldt 1709. Det var de heldige vindere af Dansktoppen. Så og ja, I kan stadigvæk godt nå. Jeg har 20 minutter til at ringe ind og stemme på Dansktoppen. Og indtil da, så synes jeg, vi skal høre 6 stykker musik her. Og det er Brian, der har ringet ind og bestilt dem. Og tusind tak for det, Brian, og tusind tak for støtten. Det er dejligt at høre fra dig derude. Vi skal høre Ibe Grønbæk med den, der hedder Annelise. Og så Defenders. Vi har aldrig fået noget. Og så er det den her, jeg er helt sikker på, at det er den, du vil have. Men hvis og så frem og så fald det ikke er, så ring lige på kontoret, og så laver vi den selvfølgelig om. Det er tørrebusserne med blokhussangen. Og så endnu, det kan jeg ikke sige, unoder med Løkken Strand. Perleporten, og det er Lisa Pia. Og så til sidst, så er det Candice med Skagens Solnedgang. Og nu engang tak til dig, Brian. Her kommer dit musik.

0: Ja, så fik vi jo 6 stykker musik her, og det var Ib Grønbæk med Annelise Defenders med Vi har aldrig fået noget, tørrebisserne med Blokhus-sangen, Unoder, Lykken Strand, Lisa Per, Perleporten, og her til sidst var det Candice med Skagens solnedgang. Og det var jo dig, Brian, der havde ringet ind og bestilt 6 stykker musik, og igen vil vi gerne herinde sige tusind tak for det, og tak for støtten.
1: Ja, jeg har fundet 3 mere af de her, hvad hedder det, kuponer, man kan købe det her, eller når man køber det her kuponhæfte her, der har jeg fundet 3 mere, så man ligesom kan danse et overblik over, hvad der er i sådan et, hvad hedder det, kuponhæfte. Der er ved køb af fuld pris billet. Modtager du ved afleveringen af denne kupon en gratis mellem popcorn, og det er til Kino Nibe. Og så er der en kupon, hvor man kan få en valgfri drikkevare med til dit køb. Og det er Nibe Fjord Grill og Catering. Og så har fandt jeg en meget interessant en her. Det er Lundby Fiskepark og Naturcamping, hvor man kan få 10% rabat på et 2-timers fiskekort, og der kun bruges en kupon per køb. Og det er jo selvfølgelig til Lundby Fiskepark og Naturcamping.
0: Jeg er sikker på, at de har nogle gode ører derude.
1: Ja, de er også en lille smule provokerende derude, kan jeg helt så sige. Når de bare ligger der i vandpladen, og man trækker det ene blink forbi den, og efter det andet, og wobler, og hvad ved jeg, så de bare ligger der. Jeg ser den, men nej tak.
0: Nej, ikke lige i dag.
1: Det er ikke lige den, jeg har lyst til, den der.
0: Nej, det er den forkerte farve.
1: Ellers så har der måske været for varmt. Så bliver de lidt dvask.
0: Ja, det kan de jo godt blive, sådan nogen.
1: Siger de i hvert fald.
0: Ja.
1: Ja, ja. Og når vi vender tilbage, så får jeg også lige en opdatering på vores sociale medier. Det har jeg helt glemt at opdatere om lige nu.
0: Ja.
1: Men man kan jo selvfølgelig finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og vi har også en hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. To stykker musik, det bliver Harborg Kjeldsen med Sådan er det med kvinder. Og derefter Going for the One med 30 and Dirty.

0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra klokken 13.
2: Ja, det var Harbo og Kelsen med Sang er det med kvinder. Og derefter var det Going for the One med 30 and Dirty.
3: Jo.
2: Ja. Ja. 40 and Naughty, som de også sang.
3: Ja, det kan vi jo godt sige, vi er, kan vi ikke det?
2: Og
3: sådan deromkring.
2: Ja, lige deromkring.
3: Ja, lige deromkring.
2: Uden at løfte, uden at afsløre for meget.
3: Ja, men det er også det. Det er også det. Nå, men jeg tror, nu når du siger 40 and dirty.
2: Naughty, 40 and naughty.
3: Nå, ja, 40 and naughty. Ja, det var sådan, det var. Det var ikke dirty, det var naughty. så tror jeg faktisk, vi snupper og bliver det kære. Og det bliver det med den, der hedder Skulle vi ikke lave lidt ballade?
2: Og det synes jeg, vi skulle.
3: Ja, det synes jeg. Og derefter så kommer Rocknalle med Stik mig en bajer.
2: Ja.

0: Birthe Kjær, og skulle vi ikke lave lidt blade? Og så var det Rocknalle her med Stik mig en bajer.
1: Ja, og så lovede jeg også en opdatering på, hvordan det så ud med vores følgere på Facebook, Instagram og TikTok. Der har jeg på Instagram, der er vi kommet helt op på 23 følgere. Og på Facebook, der har vi 1172 følgere. Og på TikTok, der er vi på 189 følgere. Og ja, der er ikke lige blevet lavet noget nyt her i dag. Egentlig skulle der have været lavet nogle opslag her i dag, men det er det der med at huske at få strøm på telefonen, så man kan lave de der videoer og tage billeder og sådan nogle ting. Det går ikke så godt, når der kun er 4% strøm tilbage på telefonen, så man bliver lige nødt til at finde stikkontakt et eller andet sted.
2: Nå, det mener du alligevel godt nok.
1: Ja, det går bedst, når der er strøm på telefonen.
3: Okay, okay.
1: Og så skal der selvfølgelig også være tid.
3: Nå, det skal der også.
1: Ja.
3: Nå, okay.
1: Ideer til, hvordan man lige kan lave sådan en lille video om, at nu er vi Radio 19 i luften, og vi sender frem til midnat, og ja. Og der skal selvfølgelig også laves noget her til næste uge. Og mens jeg husker det, i næste uge, der er der ikke nogen middagsprogrammer. Der sender Midtfyn Radio fra morgen til klokken, ja, det er til klokken 18, undtagen fredag og vi spoler lige lidt tilbage. Torsdag og fredag, der sender Nibnetten fra kl. 17 af.
3: Okay.
1: Ja. Ja, så det vil sige, ingen middagsprogrammer, men
4: torsdag går også på kl. 17.
1: Det har jeg lige sagt.
4: Godt.
3: Ja.
1: Og så, ja, så har vi også senderen lørdag, og det har vi frem til kl. 13. Og det er fra klokken 13 til 16, tror jeg, der, hvor Midtfjord de har deres lørdagsbingo, bango.
2: Ja, det passer vist nok meget godt, ja.
1: Det lyder som noget, jeg har sagt før. Og så har vi ellers senderen resten af weekenden. Det har vi frem til søndag aften, når vi ikke har flere sedler.
2: Ja, og det er jo simpelthen fordi, at
1: vi har fødselsdag.
2: Ja.
1: Og det har vi faktisk på torsdag.
2: På torsdag.
1: Den 27. august.
2: Ja.
1: For 38 år siden gik vi i luften for første gang.
2: Ja, det er utroligt at tænke på, ikke?
1: Ja.
2: Det er det faktisk. Og der sker en hel masse hernede, og søndag der er der jo åbent hus, så vidt jeg husker.
1: Ja, og ja. Anders Kravlund, han kommer faktisk og underholder.
2: Ja.
1: Og han har en stak CD'er med, hans nye album.
2: Ja.
1: Som man kan købe herfra.
2: Og jeg ved, der er kaffe på kanden, og der
1: det er der i hvert fald
2: kage herude også.
1: Ja.
2: Og alle er velkommen til at komme ind og lige at hilse på, og ja, og så kan det være, at I kan møde nogle af os, der er hernede. Det er der meget stor sandsynlighed for.
1: Ja, det vil jeg i hvert fald sunge til.
2: Ja, det er også det.
1: Næsten,
2: ja. Men altså, det bliver i hvert fald, det bliver sjovt, og det bliver rart, og det bliver spændende.
1: Ja.
2: Ja, og jeg vil da glæde mig til at møde nogle af alle jer lyttere, der sidder derude, og forhåbentlig høre på, at alt mit ævl, jeg fyrer af her, så hvad hedder det? Så det, jeg synes, det er bare, at I skulle tage og sætte jer ind i bilen, eller komme gående så ned på radioen hernede, ja, og fordi, så hilse på os alle sammen.
1: Ja, fordi døren, de er i hvert fald åbne, og vi har kaffe på kanden, og lidt godt til kanden derude.
2: Ja.
1: Og så kan man jo selvfølgelig også lige se lokalerne, studiet.
2: Ja.
1: Men vi sender så direkte dernede fra ja, vi sender det selvfølgelig direkte, så man kun kigger ikke så meget snak hernede.
2: Ej,
1: det er altså, i hvert fald ikke her i studiet.
2: Ikke lige inde i studie 1, men altså, der er masser af andre, man kan snakke med, og som du siger, Mads Kravlund, ikke, han kommer og underholder hernede også, ikke? Ja. Så
1: man kan se bingo-studiet.
2: Ja, det kan man også.
1: Hvor alle vores middagsprogrammer, de bliver lavet inde i studie 2.
2: Ja.
1: Vores lakpladesamling. Vores arkiv.
2: Ja.
1: Kontoret.
2: Også det. Så der er masser, og jeg ved, der er nogen, der giver rundvisning hernede, så der er masser, der kommer til at ske en masse hernede, så kom herned. Det vil glæde os alle sammen. Ja. Nå, men jeg har simpelthen, Bente, hun har haft så travlt her, så jeg sidder her med et par sedler. Den ene her,
3: Du kan måske få den anden. Det skal jeg lige finde ud af, om jeg vil give dig den. Jamen, det kan du godt. Her, værsgo, så får du den der. Så hedder det. Men jeg har i hvert fald fundet den ene. Og det er den, vi skal høre først. Og det er Jytte, der har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Og tusind tak for det, Jytte. Og du vil gerne høre Astrid og Elers med Venner, hør musikken spille. Og så er der Peter Vest med Veras Vinterven og Bjarne Liller, Lille Danmark. Og nu kommer der en pegefinger her.
5: Asta.
3: Nå, Asta. Nå, Asta. Det er ikke Astrid, det er Asta og Elers. Det var sådan, det var. Altså, Asta og Elers med Venner, hør musikken spille. Peter Vest med Veras Vinterven, Bjarne Liller, Lille Danmark. Og det var jo som sagt Jette, der havde ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Og tusind tak for det, Jette, og tusind tak for støtten her til radioen. Din musik, den kommer nu.

0: Det var så tre stykker musik, og det var jo Asta og Elos med Venner hør musikken. Så var det Peter Vest med Veas Vinterven. Og her til sidst var det Bjarne Liller med Lille Danmark. Og det var jo Jytte. Nej, den ligger lige her. Det var Jette. Det var ikke Jytte. Det var Jette, der havde ringet ind og bestilt tre stykker musik. Og tusind tak for det, Jette.
1: Jeg var så heldig at få lov til at få en seddel også.
0: Ja.
1: Det er Brian, der har ringet igen og bestilt tre stykker musik. Og Brian, du vil gerne høre Kjeld Ingrids med Visen om de 18 svaner. Og Nilla med Det er fredag igen. Og så Tina og Kai Zimmermann med Kom til Nibe. Og de kommer her til dig.
2: Og jeg drømte om 18 svaner i nat, og så mind også lidt om dig. Og du bad mig om 18 kys i min drøm, og

Ja, Brian, det var dine tre stykker musik. Først der hørte vi Kjeld Ingrids med Visen om de 18 svaner. Derefter var det Nilla med Det er fredag igen. Og så Tina og Kai Zimmermann med Kom til Nibe. Og vi siger tak for støtten, eller for bestillingen og støtten til radioen. Ja, og så har jeg fået Merete ud på kontoret lige ganske kort. Og ja, andre kan jo selvfølgelig også ringe ind og bestille tre stykker musik for en 50'er, seks stykker for 100 kroner, eller en enkelt med en hilsen til 25 kroner. Vi har MobilePay, så man kan komme i gang med det samme, hvis det er. Og ja, det er jo selvfølgelig 98, 35, 32, 22. Man kan selvfølgelig også følge os på de sociale medier. Der har vi Instagram, TikTok og Facebook. Så vil jeg spille to stykker musik for jer. Det er Herborg Thorkildstadt her med Så længe jeg lever, og derefter Elvis med Love Me Tender.

Vi hørte her Elvis med Love Me Tender, og før det var det Herborg Torkelst og Tjer med Så længe jeg lever. De næste ord, vi skal have, det er Anders Kravlund med Mel på hjernen, og derefter Alex Warren med Ordinary.

0: Det var så Anders Kragelund med Mel på hjernen, og derefter var det Alex Warren med Ordinary. Det næste to, vi skal have, det er Trussetyven med Orgasme med dig, og derefter De Amigos med Er Est Frey.
1: Atención! Ups. Preparados!

Det var så De Amigos med Ernst Frey, og før det var det 22. med Orgasme dig. De næste uge, vi skal have, det er Lars H.G. med Hvor går vi hen, og derefter The Dubliners med I'm a Rover.

siger, hvad så Lars H.G. med Hvor går vi hen? Og derefter var det The Dubliners med I'm a Rover. Og så skal jeg lige huske at sige, at klokken 23.30, så lukker kontoret, og så kommer Marita tilbage til mig. Og så hvis I skal nu at have musik med, inden kontoret lukker, så skal det være meget, meget, meget snart. Og det er på 98 35 32 22. De næste to stykker musik, vi skal have, det er Kim Larsen med Kvinde Min, og derefter Pentatonix med Despacio og Shape of You.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
3: Det er så Kim Larsen med Kvinde Min, og derefter var det Pentatonix med Despacio og Shape of You. Og ja, der er cirka 3 minutter der til, at kontoret lukker, så hvis man absolut skal have en seddel med, så er det ved at være tid. Men indtil da, så fortsætter jeg med musikken. Det bliver Robin med til Med The Fisk, og derefter Celtic Women med The Last Rose of Summer.
4: Tak skal jeg. Jeg sætter vel lidt tempo på.

Her hørte vi Celtic Women med The Last Rose of Summer. Og så var det Robin, men det var så ikke taget med ud af fisk, som jeg troede det var. Det stod ellers på skærmen. Det er vist billetmærke Ensom Dame 40 år, og det var en live version. Så tager vi Blå Øjne med Smuk og Dejlig, og derefter Dido med White Flag.

0: Det var så blå øjne med smuk og dejlig, og derefter var det dig med White Flag. Og velkommen tilbage til dig, Marita.
1: Jo, tak skal du have. Så, nej, der var ude. Altså, jeg vil lige sidde herinde det sidste kvarter, og så slukker og lukker vi for i dag. Ja, det er jo ikke sådan med. Nå, men nu har vi lige hørt dig med White Flag. Det var sådan, det var, ikke?
0: Jo. Ja.
1: Ja. Jeg kom sådan til at tænke på en, men den kan jeg desværre ikke finde hernede. Ikke endnu. Det kan være, at jeg kan gøre det, hvis jeg går ud i pladearkivet.
0: Den derude.
1: Ja, det er den derude. Men det gider jeg ikke, for at være helt ærlig. Det gider jeg ikke lige nu. Så vi tager en anden.
0: Det gør vi bare.
1: Ja, det er Bamses venner med ingen som dig.

0: Det var så lige Bamses venner her med ingen som dig.
1: Hvad skal jeg vælge? Ja, vi tager den der. Ja, der er ikke særlig længe til, at vi skal til at begynde at tænke på at...
0: Slutte af?
1: Lukke ned og slutte af og få rundet af og sådan nogle ting. Og ja... Men det gør vi ikke helt endnu. Så vi tager lige Oasis med Wonderwall. Lige her. Bare ligesom pausenummer. Det prøver vi.

0: Det var så Oasis med Wonderwall. Og ja, så kan vi... Du kan lige nå lidt, Marita.
1: Jeg kan lige nå lidt. Ja, lidt. Hvor meget er lidt?
0: Altså, vi har...
1: Ja, vi har syv...
0: Nej, 6 minutter.
1: 6 minutter. Så kan jeg godt tage en på 4 minutter og 18.
0: Ja.
1: Det er i orden. Jeg er lynhurtig. Lars Marko. En enkelt sang om frihed.
0: Ja da.

0: Det var så Lars Marko med en enkelt sang om frihed.
1: Ja, og så er vi så nogenlunde ved vejs ende. Og det betyder, at vi så skal lige have en hurtig opristning af morgendagen i morgen. Frem til kl. 17, der har Mutual Radio senderen. Og så fra 17 til 19, der er der Don't Forget med Band B. Og fra 19 til midnat, der har vi lørdag aften på Nibe 19. Og med det så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Og tak for kampen.
0: Jamen, det siger jeg også.
1: Og det er faktisk lige før, jeg lige skal have ændret i nogle ting her.
0: Nå.
1: Nej, det bliver, jeg bliver bare ved med at snakke, så kommer det til at passe alligevel.
0: Okay, nå, men så snakker vi da bare videre.
1: Det gør vi, men vi skal holde øje med tiden.
0: Jamen, det er også det. Men også, jeg vil også sige som Janni her, tak fordi at I har været med her. Au, fik du stød? Mm. Nå, okay. Se, så kunne hun holde mund.
1: Ja. Altså, jeg kom vist til at bande live her i fredags.
0: Det er derfor.
1: Ja, jeg fik lidt skæld ud bagefter.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Sådan er det jo.
1: Og ja, vi lyttes ved en anden god gang.
0: Jamen,
1: og
0: det gør vi helt sikkert.
1: Ja, og godnat og sov godt, og god weekend, og vi ses i næste uge til vores fødselsdags uge weekend, og vores fødselsdags bango her på onsdag. Og ja, tak for nu.